2025 yılı 17 may çarşamba. Hazır Ankara vaqtı 3-dən keyin saat 1, Ürümçi vaqtı 3-dən keyin saat 4. Hörmətli radio anlıqçılar, anlatışlarımızı hər günü Ankara vaqtı 3-dən keyin saat 1-dən 2-ə keçə, Ürümçi vaqtı 3-dən keyin saat 4-dən 5-ə keçə boğanlarlıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrahları və radioyumuzun internet səhifələri www.tret.uygur.com yaki www.tret.net.tr yansızlık uyğur qatarlıq internet adresleri arqalıq bir vasitanlı qalıb oladı. Anlatışlarımızdan təkrarına hər günü Ankara vaxtı digən saat 5-dən 6-ı gecə. Ürümçü vaxtı digən saat 8-dən 9-ı gecə boğanlarlıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kHz-də süni həmrə və internet arqalıq qalını qalıb oladı. Hörmətli radio anlıqçılar. Anlatışımızın bugünkü cədvildə xəbərlə, təfsili xəbər, çıqralanı halqıqan milli tənərkətçilərimiz qatarlıq proqramla və hər xil naxşı muzikla bağ olub, aldığımızdaki bir saat boyu işə silə bilən milli bolamız. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz Riyasətçilik qalamən.

Hörmetlik radyo anlıqçıla, əmdi xəbərlə anlayışçıla. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətiqə münasibətlik ən yan uçurlarını sələ bilən ortaqlaşımız. Qanundaqda diqqətənlə xəbərlərimiz də bolsun. İsrailiyə Livanın bəzi caylarını uzun müddətlik işğal qılışqa təyərli qılmaqdı. İsrailiyə taratqılarının xəbərə qarğanda İsrailiyə armiyası yaqında imzalanışı kütləb atqan Amerika-İran tənişlik kelişimə qaramastın Livanın bəzi caylarını uzun müddətlik işğal qılışını planlamaqda ikən. Dövlət ilgilikidiki televiziya kanalı Kanın xəbəbsizlik mənbələrindən nəqil gəltirib bildirişçə, armiya siyasi rəhbərlikdən buyruq tapşırıvasıla Livanda uzun müddət turub qılışqa toluq tayyar ikən. Gerçi Washington bilan Tehran Şveytsariyaning Jeneva shahrida rasmiy kelishim imzolashga tayyorlanayotgan bo'lsa-mu, Isroilya qismlari Livanda yuz berish ehtimoli bo'lgan barliq voqealar uchun allaqachon har taraflama ssenariylarni va tadbirlarni o'rlashtirib bo'lgan. Koniyaga NATO havo mudofaa tizimi o'rnatiladi. Turkiya Jumhuriyeti Davlat mudofaa ministrligi NATO daimi mudofaa plani doirasida ittifoqning havo mudofaa iqtidorini kuchaytirish maqsadida Italiyaning bir yurish SAMP/T tipli havo mudofaa tizimining Konya 3-chi asosiy reaktiv aeroplan bazasi qo'mondonligiga o'rnatilganligini e'lon qildi. Amerika Isroilning Iran bilan tuzilgan kelishim tekstini ko'rishini rad qildi. Egilinishçi Amerika Qoşma Ştatları Pakistanın vasitçiligide tayarlanğan Amerika-İranın tinişlik kelişimi tekstini İsrailiyanın körüşüge yol koymadı. Bu ahval Cenevadaki resmi imza koyuş murasimidin burunu yüzbegen bolup, İran ve Livan meselesinde allaqaçan fikir ihtilafi mevcut boğan işge yakın ihtipaklaşı oturusudaki munasibetini texımı ciddiyleştirib etken. İsrailiya ay 24 xəbərlə kanalının diplomatiya muxbiri Guy Azrael bu xəbərini dəlilləb, İsrailiyanın məzkur tekstki erişiş tələbinin Amerika tərəfindən rədd qılınğanlığını aytdı. O yana dövlət bixətərliyi çetirilgan mundaq sözgür bir məsələdə yaqın ittifaqdaşlar arasında bu xil taraqqiyatın yüz berişinin intayin qeyri əhval ikənligini alahide təkidlədi. Avropa İttifaqı İsrailiyanın qanunsuz oltıraq rayudlar bilən boğan sodini çəkləşki çəkırıldı. Avropa parlamentidagi nurg'un a'zolar ishg'ol ostidagi Falastin zimmalarida qurilgan qonunsiz Isroiliya oltiroq rayonlaridan mol kirgizishni to'xtatish haqidagi chaqiriqlarini kuchaytirdi. Egilinishcha bu harakat Yevropa ittifoqini mazkur qonunsiz qilmishlarga qarshi amaliy qadam tashlashga majburlashni maqsad qiladi ekan. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaya Kallas bilan o'tkazilgan muzokarada Parlament əzaları bu sodunun davamlışının xalqara qanunga iğir ziyan yetküzdüğallığını oturgu qoydu. Kallasmo bu fikirlərini kuvvetləb, İsrailiyanın ғarbi qırgıqtiki ultraq rayullarını kengaytış qilmişinin xalqara qanunga uçqaşkarı xilaplıq qalqallığı keldigini, şundaqla işki dövlətlik əlqiliş çarısı ümitlerine yok qışqırdıqallığını yeni bir qitim təkitlədi. Amerika armiyası Tinch Okeanning şarkıda bir paraxot qovucum qilib, bir kişinin ölüşünü keltürüp çıqadı. Amerika Janubi Qo'mondonlik shtabining ma'lum qilishicha Amerika armiyasi Tinch okeanining sharqiy qismida bir hujum qilgan bo'lib, voqeada bir kishi qaza qilgan, ikki kishi qutqizib olingan. Qutqizish xizmatlari uchun Amerika dengiz qirg'og'i muhofaza otryadi darhol naq maydonga chaqirdi.

Mərvənin intizamçılığı, çaqqallığı və meydandakı özgə bolğan işənçi kişilərinin dəxtirin tartışığı başlaydı. Yıllarının ötüşü bilən nişallarımı çoğaydı. Xiyallar Ənqərənin Mamak rayonudan aval Türkiyə çempionluğa, o yerdən çoğun türiyəsi ahırda milli komandığa tutuşudu. Mərvə Dinçəlinin xəlqaralıq meydandakı tunca yıldızı 2018-ci ili parlaydı. O, Polşada ötküzülgən Avropa yaşları çempionluqda altın medalığı erişkən birdən-bir Türk ayal tənərkətçi buluş süpüdü bilən təlğə iləndi. Bu muvaffaqiyyət onun çoğunlar türüdə nimilərini qalalaydıqalıqıdın bəşarət bərətdi. Bıraq, həqiqi çoğun övrləş 2022-ci ili qolğa kəldi. Əngiliyənin Manchester şəhərdə ötküzülgən Avropa taekwondo çempionluqda 49 kilogramlıqlar kategoriyasıda meydanğa çıxan Mərvə musabıqa cəriyanıda rəqiblərini bir-birləb yenədi. Yerim həlqılğuş müsabiqədə İspaniyanın küçlük mahiri Adriano Cerezo Eglesiasını altın zərbə bilən yenudu. Həlqılğuş müsabiqədə İsrailiyyəlik Abishak Semberek bilən tutuşudu. Müsabiqə 19-a qarşı 23 nəticə bilən axırlaşıdı. Şu minutdan kən Mərvə Dinçəl Avropa çempionu idi. Şu ili Alciriyanın Uran şəhərdə ötküzülgən 19-cu növətlik axtınız tənərkət müsabiqəsidir. 49 kilogramlıqlar həlqılğuş müsabiqəsidə İspaniyalik Adriano Serizoni birgə qarşı 7 nəticə bilən yenib, altın meydanı boynuğa sol. O, iki çox müsabiqədə 2 altın meydanını qolğa kəltürgən idi. 2022-ci ili Mərvə üçün unutulğusuz bir yıl bolğan idi. Kimin 23-ci ili Mərvə Dinçəlinin həyatındakı ən utuqluq müsabiqə fəslə boldu. Azərbaycanın paytaxtı Bakıda ötküzülgən Dünya Taekwondo Çempionluqı 145 dövlətdən 949 tənərkətçini bir yerə cəm qaldı. Mərvə 49 kilogramlıqlar türüdə meydana çıxdı. O, müsabiqə cəriyanında rəqiblərini bir-birləb şalladı. Onlar ikinci aylanmada Rusiyalik Elizaveta Ryadiniskaya, üçüncü aylanmada Səudi Ərəbistanlıq Dünya Əli Əbu Talib, çarək həlqılğuş müsabiqədə Qazaqıstanlıq Botaköz Kapanova idi. O, yerim həlqılğuş müsabiqədə İspaniyalik Adriana Cerezo Eglesias bilən tutuşub, onumu nölge qarşı iki nəticə bilən yandı. Həlqılğuş müsabiqə bolsa, bütünləy başqaca qiyin müsabiqə idi. Tokyo Olimpik Tənərkət müsabiqəsində altın medalğa erişkən ən axırqı Olimpik çempionu Taylandlıq Panepak Wongpat Danikit onun rəqibidir. O, taekwondo dünyası ilə namı çıxan birgə qarşı turbatadı. Mərvə meydanda barlıq besimlərgə qarmay üstünlükini saxlap qaladı və birgə qarşı iki nəticə bilən qəlbə qaladı. Türkiyə şu günü öz tarixidə tunca qədim dünya çempionluqada 3 altın medalğa erişudu. Bakuda ay yıldızlıq bayraqını ən yuxarıqa kötürgənlərdən biri Mərvə idi. O, şu ili Polşanın Kirakov şəhərdə ötküzülgən Avropa tənərkət müsabiqəsi dümə həlqılğuş müsabiqə keçə öyrlədi. Həlqılğuşda İspaniyalik Adriana Cerezoğa 2-2 qarşı bir nəticə bilən yenilib kümüş medalğa erişdi. Kimin 24-cü ili Mərvə Füşin Paris Olimpik tənərkət müsabiqəsindən ibarət çox səhniyə gəldi. Grand Palace'dan cülası asıda 49 kilogramlıqları kategoriyasıda meydana çıkan milli tənərkətçi, tunca aylanmada İtalyalik Elizabeta Matotetinin nölge qarşı iki nəticə bilən yenib, çarək həlqılğuş müsabiqəyə qədər. Çarək həlqılğuşda Xitaylıq Çingodin yenilib qaldı. Qaytı tallaş müsabiqəsində Olimpik Mehmanlar Komandisidin Dina Poryonis Langerodini nölge qarşı iki nəticə bilən yenib, mes meydanına talışış salahiyyətini qolğa kəltürdü. Mes medal talışış müsabiqəsində Krodiyalik Lena Stojikovska 2-2 qarşı 0 nəticə bilən yenilib, Olimpik müsabiqəsini 5-ci olub tamamladı. Mərvə bunadan azıraq ümitsizləndi. O keyincə, bunağı qandaq qaraydıqallıqa toğrusuda bayanat ilan qılıb, Paris əmdə mən üçün bir təcrübə xanı olub qaldı. Xuda buyursa, 2028-ci illik Los Angeles Olimpik müsabiqəsində 6 medal aləmən dedi. Kimin 25-ci ili Mərvə Dinçəl Kavurat üçün qaytidin çoxqağa çıxış pəsli boldu. Xitayının Wuxi şəhərdə ötküzülgən Dünya Taekwondo Çempionluqada bu qitim 53 kilogramlıqlar kategoriyası da musabıqa düşüdü. Musabıqa cəriyanıda Grisiyallik Stavurla Dessila İrallıq Mobina Nimatzadə, Təybirlik Poya Su və Yerim Həlqılğuşda Mısırlıq Cana Xəttabını yenib Həlqılğuş musabıqa düşüş salahiyyətini qolğa kəltürdü. Həlqılğuşda yana qarşısığa Səudə Ərəbistanlıq Dünya Əli Əbu Talib çıxırdı. Mərvə iki meydanın hər ikisində qələbə qalıb,

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: دا ترکیه غنگ رادیو دا
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیر دا ترکیه اوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere di Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hini dayaki Swahili Sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: ズボルはグラソットナトルキエ。
17: エフィルダトルキエオボーズラジオ。
1: イッツトルキエホンギア。

Onun fevtə gelməqi və palestinlərin yaraqları məsələsi ara alınıb masadaşılı. Qasem Gepbəşqərin neticətində alaşıq qadrınlanılığını və alaşıqın ikinci tapqırına geçməyə yardım verməni ümit ediyənini aytdı. Zelenski Trump ilə parağıçılıq alaşıqı haqqında fikir alışarqa Rusya Kiyiv'a hücum qurudu. Yerli ritmiyle Rusya'nın Kiyiv'a raket hücumlarını və Ukrayna'nın beylikte ütlərinə dron hücumlarını quranlığını, yurdun ençəmə şəkərinə hua hücumu önce duyduruş berlərini aydiyarlar. Demirada günlə oradakı Sumi şəkərinin ritmiyleri dron hücumunda bir adamın yoğulunluğunu xavar verdilər. Kiyiv'daki ritmiyleri orta padata quralan balistik raket hücum təyəbbi yaşayıcıların açıvatalığa girməyə çağırdılar. Hücumlar Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin, Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti Donald Trump, Fransa'nın Prezidenti Emmanuel Macron ve beylik liderleri bilen uruşu belirtmek uğruna qatağılla ediyenini beyan etmeyene bir neçə saatin quruldu.